mepese ene yukiada mepese mnobeko too much eti denya miyase na afi no pebebi tina na uvye ni saa afi yembra na asamusu ma yembra meche asam na kasadi ya mande na miwi asam na mao na ne nifan bebi no ya babeshe na afi mama kwain amu wabemubi na yabon kobo kakra